محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن